Al-Hamis, World of Sonar, e ke vetë në Orbu Akhtar Vichin, të dakëll weekend, të diswims, bad dreams, po bej. The Bay Bathroom Upgrade, powered by Water Art Concepts. Uve ku së të në kompetisioni e to rope da vena vel Vichin, kërësër kënë të bëda mil gjëma dihla. Qanës të jak, le tërë bah bathroom. Gjdi këtë fjaman të redë sotat, së hames të lefe euro me nëndë Water Art Concepts, su jina, atë në kemë mërë në të vërë të të në website, ta këmë në shkonë të kuriusë, mamma mi, jesë gërë më forësi, jina dalë vaqë se në kërër në shri el postia e allura, nëse më në falë me në andë në kënta tja, e kanë dhe bëdonë të batrum. Em izda, em skuzani talë voice break, em jakin të janë dhe këzonë dhe në el batrum, kompletëmen qenë, të të batin na el batrum le janë dhe kë in të parissa, em o Alina aktar ma kundë, skustan dhe pëlverita aktar a hjarë. Em e batin na vaqë dhe breakfast, më këmë ma gjemi u anka vajnë batuma, të rëkona edin jazdu, lil shahat min pon, good luck.

0: Bunan Up Jungle, Someday, Somewhere. Këtë sërdo osia jena me nahdiaj. Sport të nëzmen dhe këllë shalu malaria harbulna dhe unë të fletë si jatë likon në matullet mid morning is the Jake. Lestu preparat is the ekolle night hafna aktar energia me sol dhe jena nëksa me në kabë dhe këllë kafe këllë li or ekolle night i lëngë të kënë fërë. Kuftit të kopjeti këtë, anë harës më dhe Biz me të thëra, unë e këti hu me në talen asë të klita, mamma me joj, jina e këni hu e gjurnata, o literalmente gjelën e në spara, mamma të mba. E me e kom le gjej kalmako, më bëti kolkom programe hërë të bej drive, ma rajnu gejl, më bëti jina në atmiak, a, da, i kënë e gjema fillodu, da ke fisër, sa të inë shkakta non-stop trobex, bela shëllof sinar, obviamente, ind mande, këtë të lëfom da unë e diski, të në pjosh bulili, u në kalilek për mobilmente. Me në kollosh, ala da fillodu, ciao, ciao.
1: Turn it up. This is Bay Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Vision Opticians across Malta and Gozo. 8 locations, right where you need us. Back to school, students get 20% off frames and lenses because learning starts with seeing. Book your eye test now. Visit visionopticians.com.
2: Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.
3: Last winter was wet and your roof took the hit. Before the rain comes back, seal it, protect it and forget it with Berger Flexible Roof Compound. Two coats is all it takes. Don't wait for the leak. Apply Berger Flexible Roof Compound today.
4: Il Cancer Research and Innovation Hub Malta stato organizza campagne nazionali. Nar il-ħamis, 24 settembru fi Piazza San Giorgio il Belvalletta, inaqdu magħna l-mużika live mill-artisti lokali internazzjonali fost diversi attivitajiet oħra għall-familja kollha. Flimkien se jkunu qegħdin iwaqfu rekord nazzjonali fil-infurmaw Cancer Awareness Ribbon Umana. Nibdew fis-seta ta' flaxija. Tħul b'xejn, uri wiċċek favur ir-riċerka tal-kanċer. Show your face.
5: Window and floor stickers? Linka, the printing company.
6: Ever jump in the shower and think it's more than just your singing voice that could use some work?
7: The Bay Bathroom Upgrade is coming, and we want to glow up your space so that you can scrub, relax, pamper, and polish in style.
6: Our friends at Water Art Concepts can help make it happen with a stylish upgrade worth €5,000.

Të darë po u kol, kine të dafën numru I het tana al base të fort din Alex Warren, dhe kajat ordinary, e kif kuazi atë djetë u kol nof stanar, në stanar të gjatë dalohem nof stanar të lum, nof stanar të sholi I hor, a da, gjurnat ohra, o ja salu kol il weekend, veramente në kur looking for dhe ljehu specialment, je kënë të hatë në rritë nej off, me në lura ndek long weekend të lgjen, e t'i stenda u këtë rukë, të rikë per esempio, bellece, kune zgur. U kelle këti hu ada off, I kol lukë Friday, Saturday, Sunday, të hu në rritë nej off u kol, u t'lita festa, u t'i t'hol në lirëba, I gjyri kuazi kuazi, I kol lukë gjyma leaf, semplicement je këti hu ju mej off, u t'i bukjo me leaf t'jak, të lgjen, e kuazi kuazi, Jënë najda, e të najtë ma gjej, këf ma së pëtish abel di forës ta me da në të stes. Hane prova mërë I sholë, në najtë lomës më ndëbëzon një honarellit nej off, hali kolli long weekend, për okë të arshëm hofë në nështë të digja, e bukja u e lif, u me më shtame, se I kolli në të kolli në hëdem zhërta.